Mado diwe, aonya da bija, aonya vle ya bija de ye. Bouyamu, kwa siye bo nyande, kwa kue nyande, kwa tme gila ade. Gila nori, gany piero.